0: ah bi ogbo bo si je na ni a wa to je pe a lo ro fe ati duro bi a fe ra awon eran igbe yen ka de se be ka gbe lo si ile wa aye wa fun wa alatago marun role ni faji tin san baba tin je eran igbe na la se be ta mo fi nkan lerin dodo ta mo se be ta mo fi le lori ah e je bo si je na ni number ni ka mo pe won si 09074181862 boya yin na de fe je kan won wa gbe ka yin mo ibise yin tabi le le fe je kan ba yin gbe wa 09074181862
1: tori fara o lo fe dan ewo
2: se lori bebe
0: o de je nse be ki ma lo si odo alejo wa fun tosan yi